0: pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
1: Kalau bolehlah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah, bertahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah 250,000, kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa, daripada senarai tu ada 26 jenis senarai, datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
2: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage itu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa

0: Tiga Suara Cakap.
1: Okey, Tiga Suara Cakap, kita nak terbang ke negeri Kedah, nak singgah ke Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara, pekarangan Sungai Kop Kedah.
2: Okey, baik. Jadi, macam biasalah ya, kepada semua, kebiasaannya setiap hari, kita akan terus saja belajar logat kita. Jadi, semestinya pagi ni kita bawakan seorang pendidik yang sangat luar biasa. Maklumlah, baru ni, minggu ni tadi adalah sambutan Hari Guru, jadi kita bawa ke beliau untuk mengajar kita selaku anak muridnya.
1: Baik, untuk hari ini kita nak bersama dengan cikgu kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Masya Allah, tenangnya mendengar suara cikgu. Kami sehat cikgu. Cikgu apa khabar cikgu?
3: Baik.
1: Allah. Cikgu Acu.
2: Cikgu Acu.
3: Yeah.
2: Itu nama popularnya ke?
3: Itu nama popular.
2: Memang murid-murid akan panggil Cikgu Acu je?
3: Tak, murid panggil Cikgu Zul.
2: Cikgu Zul.
3: Ya. Yeah.
2: Cikgu Zul, Masya Allah. Macam mana sambutan Hari Guru tadi, Cikgu Zul?
3: Hari Guru sekolah kami meriah.
2: Ada tema-tema ke?
3: Ada tema dia. Tahun ni tema dia, Akulah Guru Sukan.
1: Semua pakai-pakai sukan lah ni.
3: Semua bersukan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Cikgu Zul ataupun Cikgu Acu, kenakan pakaian apa? Sukan apa?
3: Saya sukan bowling. Sekolah kami ada bowling.
2: Hebat ni sekolah ni.
1: Ada apa kita apa? Ada track bowling lane.
3: Lane ada bowling. Track sendiri, ada lane sendiri.
1: Ini yang viral tu ke cikgu?
3: Yang belum viral lagi, tapi yang viral tu SK Nami.
1: SK Nami kita pernah buat sekali
2: tu. Ya, hebatnya sekolah ni eh.
1: Ada berapa lane cikgu?
3: Ada dua lane. Tunggu juga nanti Sonic ke Nazri ke.
2: Boleh. Ya Allah, saya memang teruja. Sangat-sangat teruja nak jumpa Cikgu Acu ni eh.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Yeah. Cikgu Acu, alright, hari ni nak ajar kami logat Kedah eh.
3: Kedah.
2: Okey, Kedah.
3: Logat Kedah lama. Maksudnya logat Kedah yang orang jarang dengar lah.
2: Yang jarang dengar. Okey, baik. Jadi perkataan yang pertama cikgu.
3: Perkataan yang pertama dia berembar.
1: Sudah.
2: Berembar. Okey, berembar.
1: Berembar.
2: Okey, contoh hayatnya. Berembar.
3: Contoh hayat dia. Okey. Budak-budak ni petang-petang duk berembar aje.
2: Petang-petang. Di jalan. Petang-petang ni budak-budak ni berembar.
1: Dia macam bertinggik ke cikgu?
3: Berembar tepi jalan.
2: Lepak tepi jalan.
3: Salah.
2: Berembar tepi jalan. Bermain-main tepi jalan.
3: Dia hampir bermain-main tapi dia lebih dahsyat sikit.
2: Dahsyat.
1: Sudah.
3: Biasanya dia berembar ni guna gerek.
1: Berlumba basikal?
3: Iya, berlumba.
1: Berembar ni berlumba.
3: Pandai, berembar.
2: Berembar. Gerek tadi adalah basikal ke cikgu kan?
3: Gerek tadi basikal.
2: Gerek basikal. Kalau dekat Sarawak, bergerek tu maksudnya berpasangan.
3: Berpasangan, betul.
2: Couple.
1: Ada dua maksud.
3: Kat sini gerek tu basikal.
2: Okey, baik.
1: Alhamdulillah.
3: Okey, betul.
2: Jadi,
3: Berembar, no?
2: Betul ke?
3: Betul, jangan duk berembar sangat.
2: Okey, perkataan yang kedua, cikgu.
3: Perkataan kedua, perongoh.
2: Sekali lagi?
3: Perongoh.
2: Perongoh.
3: Perongoh.
2: Perongoh.
3: N-G-O-I-H.
2: Okey, contoh ayat tu, cikgu. Allah Akbar.
3: Perongoh.
2: Berongos. Okey, contoh ayatnya.
3: Biasanya orang zaman dulu, zaman pokok kita lah, zaman ayah kita dulu, dia akan, pokok kita ni seorang yang perongos kalau anak dia buat salah.
2: Garang. Betul.
3: Lebih garang, lebih macam panas baran.
2: Dahsyat.
3: Perongos.
1: Dulu betul saya ni kalau ayah memang garang lah cikgu.
3: Kan, perongos kan.
2: Tak, perkataan.
3: Buat salah sikit je jenuh.
2: Betul, perkataan tu dah melambangkan dia betul-betul garang.
1: Garang cikgu.
3: Garang kan. Perongos.
2: Macam mana sebutan Nazim?
1: Perongos.
3: Perongos.
2: Perongos. Perongoi.
1: Nampak garang tu, Sonik. Nampak garang tu.
3: Okay. Hang perongoi, you know. Hang perongoi, you know.
2: Okay, baik. Okay. Perkataan yang ketiga.
1: Yang ketiga, cikgu.
3: Perkataan ketiga, hemoi.
2: Hemoi.
1: Hemoi.
3: Hemoi. Hemoi. Macam Jepun sikit, kan?
2: Ah, betul.
1: Kedah ni orang Jepun banyak ke apa?
3: Kira kot, hemoi.
2: Hemoi. Okay, contoh hayat ni, cikgu.
3: Budak tu hemoi. Duk mai minta je duit raya.
1: Tak malu?
3: Ya. Yeah, muka tak malu.
1: Muka tak malulah minta duit raya.
2: Oh, muka tak malu? Apa, yeah, apa tadi perkataannya?
3: Budak tu duk mai ni. Budak tu hemoi betul lah. Duk mai minta duit raya.
2: Oh, hemoi.
3: Hemoi.
2: Ya Allah, lembutnya kan ni hemoi.
3: Hemoi. Tapi maksud dia tak elok kan?
2: Ah, itulah.
1: Kalau kita kata hang ni tak hemoi sungguh lah minta nasi dengan orang. Boleh juga eh?
3: Boleh, boleh.
1: Oh, gitu.
2: Cikgu, kalau dekat kelas ada tak guna perkataan-perkataan begini dengan anak-anak murid, cikgu?
3: Perkataan klasik yang ni ada juga. Kadang-kadang ada juga.
1: Okay.
3: Gerek.
1: Berek?
3: Gerek tadilah.
2: Basikal.
3: Selalu kan kita tanya kan, datang sekolah naik apa?
1: Budak-budak
3: kadang-kadang naik gerek.
1: Kalau motosikal, cikgu, dia panggil apa? Motosikal, cikgu?
3: Sama juga. Mutu.
1: Mutu.
2: Mutu. Kereta-kereta.
3: Kereta-kereta.
2: Oh. Kalau dekat Sarawak, motokar.
1: Oh, motokar.
3: International sikit. Yeah.
2: Dekat Sarawak, motokar.
1: Motor dicampur dengan kereta, motokar. Je.
2: Kalau motor, motosikal.
1: Motosikal.
3: Motosikal. Oh, penuh lah maksudnya.
2: Ya, kita memang begitulah cikgu-cikgu faham kan? Dia terus naik motosikal. Naik motokar kah?
3: Faham.
2: Okey, baik. Jadi, kesempatan ni cikgu mungkin sekali lagi ucapan cikgu. Ya, untuk semualah. Lagi-lagilah untuk semua. Cikgu-cikgu di sekolah kan anak muridnya. Silakan cikgu.
3: Okey. Okey, assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Khasnya kepada semua guru-guru di Malaysia. Dan amnya kepada guru SK Taman Mutiara. Semoga sentiasa cemerlang, terbilang dan gemilang.
2: Ya. Yeah. Yes. Jadi hari ni sekolah ni macam cuti ke cikgu? Ujian.
3: Hari ni periksa.
2: Oh, periksa.
3: Pertengahan tahun.
1: Lepas tu cuti pula cikgu ya?
3: Kan kita nak cuti lah, betul.
2: Jadi tahniah cikgu menjadi orang kata pahala tu setiap hari mengalir tau cikgu Allah macam Allah air.
3: Amin. Sama lah DJ pun apa kurangnya menyampaikan info yang Allah baik.
2: Sama kita cikgu, sama-sama kita. Allah, semoga betul. Allah berikan kita kesihatan terus. Macam nak nangis pula kan? Kenapalah kita ni kan? Allahu Akbar.
3: Betul lah faktor usia kot.
2: Yelah faktor usia lah kot kan? Allah.
3: Tempat tertentu.
2: Sensitif itulah
3: saya cikgu. Mengharapkan nanti kita boleh berjumpa di SK Taman Mutiara.
2: Nak main bowling kat sana eh?
1: Boleh-boleh
3: cikgu. Bowling boleh. Kami ada aktiviti yang bulan 5 kami ada hari kantin. Bulan 6 kami ada fun run.
2: Oh, itu Nazri lah. Saya mungkin tak lah kot cikgu kan.
1: MC lah, MC.
2: Saya host je lah kot cikgu. Okay, insyaAllah.
1: InsyaAllah cikgu.
2: Terima kasih cikgu.
1: Betul.
3: Sama. Terima kasih Sony. Terima kasih Nazri.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah, itu dia bersama dia, cikgu eh. Cikgu kan dengar je soal cikgu ni kita macam ya Allah.
1: Itulah tu.
2: Sebab mereka kan hari-hari bercakap, hari-hari maksudnya suara itu yang terus saja menyejukkan kita. Macam kita hari-hari macam dengar cikgu, kita kan.
1: Dengar pula cikgu tadi tu, cikgu Acu tu, lembut, anak murid dia pun mesti sayang.
2: Ya. Allah, macam saya dulu jadi cikgu kan. Sayang.
1: Saya tahu.
2: Allahu Akbar.
1: Dia cikgu tak pasang kok.
2: Ya, jadi saya cikgu sekolah menengah mengajar sukan tau.
1: Ui, sukan.
2: Boleh sepak Nazri, bayangkan. Tengok terbatuk Nazri.
1: Okey, terima kasih cikgu untuk anda.
2: Baik, jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di National FM.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: Ya, anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Masih lagi bertemu dengan saya, Izz Azlan. Baik, saudara, Jepun, Korea Selatan dijangka memeterai kerjasama jamin bekalan minyak dengan akhbar perniagaan Nikkei melaporkan pertemuan dijadual diadakan semasa sidang kemuncak di Andong yang merupakan pertemuan pertama pemimpin utama kedua-dua negara tersebut sejak Januari. Banyak lagi perkongsian berita selepas ini, berita rangkas 12 hari dari pusat berita RTM. Jom kita layan terus. Ini dia lagu Kembali Senyum nyanyian Izwan Pilus. National FM, sentiasa di hati. Mantap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Seorang wanita didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan diesel menerusi media sosial. Tertuduh memenai hantaran disunti menyerupai kandungan rasmi buletin sebuah stesen TV tempatan menerusi akaun Threads miliknya pada 31 Mac lalu. Seranjaya Komunikasi dan Multimedia menegaskan hantaran itu mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api sehingga mengelirukan orang ramai dan mencetuskan kegusaran berkaitan kos sara hidup. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Dalam perkembangan berkaitan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi menggunakan kad fleet tumpas dalam sebuah stor pemborong berlesen di Nibong Tebal. Menurut pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan, sindiket dipercayai menggunakan kad fleet lori rosak atau tidak bergerak untuk mendapatkan diesel secara berulang sebelum dipindahkan ke tangki simpanan di stor berkenaan. Hasil serbuan 10,600 liter diesel dirampas bersama 13 kad fleet dan 7 lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Di Sabah, Mahkamah Session Kota Kinabalu dijangka memutuskan kes pengubahan wang haram membabitkan bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, isterinya serta bekas timbalan pengarah jabatan itu. Hakim akan menentukan sama ada ketiga-tiga tertuduh dibebaskan atau disabitkan. Bawah pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Perbicaraan kes bermula pada 2018 melibatkan lebih 40 saksi sebelum pendakwaan ditutup pada 2024. Seramai 21 jemaah haji Malaysia terpilih menyertai program Tetamu Raja Arab Saudi 2026 untuk menunaikan ibadah haji tahun ini di Sepang. Ketua Delegasi Program Datuk Wira Ahmad Tajuddin berkata, pemilihan dibuat berdasarkan sumbangan peserta dalam dakwah, syiar Islam serta hubungan baik dengan Arab Saudi. Program itu melibatkan pegawai kerajaan, ahli akademik serta wakil institusi pengajian tinggi. Program Tetamu Raja Arab Saudi berlangsung selama 14 hari bermula 19 Mei hingga 2 Jun dengan tajaan penuh termasuk penginapan, pengangkutan dan kemudahan ibadah. Pengendali Manchester City, Pep Guardiola dilapor akan meninggalkan kelab berkenaan selepas aksi menentang Aston Villa Ahad ini. Menurut laporan media, Pep akan menamatkan era kegemilangan selepas sedekat di Etihad. Enzo Maresca yang pernah menjadi kakitangan di City merupakan calon utama menggantikan Pep. Setakat ini, tiada kenyataan dikeluarkan Manchester City berhubung perkara tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang,

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

John antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubah dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walls berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mersona FM, sentiasa di hati.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Ya, anda memang sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kami bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di National FM ini, tidak kiralah melalui platform apa sekalipun. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan ini antara perkongsian menarik juga kepada anda yang menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu KT. Anda boleh nikmati diskaun sebanyak 30% bagi perkhidmatan ETS dan juga KTM Intercity dengan menggunakan kod promo MADANI30 semasa pembelian tiket. Jadi bagi laluan ETS, promosi ini sah untuk semua sektor perjalanan sehingga 14 Oktober 2026. Manakala bagi KTM Intercity, khususnya perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran dari Johor Bahru Central ke Tumpat, ianya sah sehingga 31 Julai 2026. Jadi tempoh pembelian tiket pula telah dilanjutkan sehingga 14 Oktober 2026. Jadi untuk kemudahan anda, tiket boleh dibeli melalui aplikasi Kids Style, aplikasi KTMB Mobile, laman web rasmi KTMB serta mesin kios tiket. Jadi anda perlu rebut peluang ini, khususnya kepada anda yang menggunakan perkhidmatan kereta api untuk mungkin nak pulang ke kampung musim perayaan ini, ataupun anda ada perjalanan perancangan untuk bercuti. Jangan lupa untuk terus dapatkan promosi sebanyak 30% dengan menggunakan kod kata laluan, kod promo MADANI30. Kalau untuk info lanjut, anda boleh terus ke laman web rasmi ataupun di Facebook Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Okey, untuk jam 2 petang nanti, selepas kita mengikuti ringkas dari Pusat Berita ATM, insyaAllah saya akan bawakan anda segmen Jalan Terus Sampai Jadi. Tetamu saya hari ini siapa? Anda kena tunggu dan terus layan bersama kami di Nasional FM. Okey, ini dia Fix 7, lagunya dengan Jangan Bukan-Bukan. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana!

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
2: Okey, kembali bersama Izzy. Izzy temankan anda insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, ini berkenaan dengan cuti umum 2026, iaitu bersempena dengan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Dan makluman ini khusus kepada majikan dan juga pekerja. Dimaklumkan bahawa sambutan Hari Wesak yang jatuh pada 31 Mei 2026, iaitu hari Ahad, telah pun melayakkan pekerja untuk menerima cuti gantian pada 2 Jun 2026, iaitu hari Selasa, selaras dengan peruntukan semasa yang berkuat kuasa, manakala Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong pada 1 Jun 2026 iaitu hari Isnin merupakan cuti umum wajib yang perlu diberikan kepada pekerja dan tidak boleh digantikan sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955. Jadi ini pemakluman dan semoga hebahan ini menjadi panduan kepada semua pihak dalam merancang urusan kerja, perjalanan serta komitmen harian dengan lebih tersusun dan juga efisien. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti ringkas dari Pusat Berita RTM tepat jam 2 petang dan insyaAllah selepas itu kita akan kembali semula untuk jam yang kedua. Saya akan bawakan anda bersama dengan tetamu dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia sudah membuat bantahan berhubung tindakan rejim Zionis Israel yang memintas global semua flotila GSF 2.0 ke Gaza. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Bukit Jalil. Semalam Perdana Menteri menuntut jaminan keselamatan dan pembebasan segera ke semua aktivis yang ditahan rejim. Datuk Seri Anwar juga menegaskan dunia tidak boleh terus tunduk kepada kezaliman dan kebobrokan yang dilakukan oleh Israel. Tiada projek pembinaan awam akan dihentikan atau ditangguh meskipun industri berdepan kenaikan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nata Linggi berkata, industri pembinaan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara, justru semua projek yang telah diluluskan akan diteruskan. Menurutnya, kos masih terkawal dan tidak memerlukan tindakan drastik untuk menghentikan sebarang projek ketika ini. Kempen Internet Selamat yang dilaksana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melibatkan 500 sekolah rendah dan menengah di Terengganu sepanjang tahun lalu. Inisiatif itu merupakan antara usaha penting kerajaan dalam meningkatkan kesedaran keselamatan digital serta mendidik pelajar mengenai penggunaan internet secara bertanggungjawab. Pengarah MCMC Terengganu, Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, kempen tersebut memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan risiko penyalahgunaan media sosial termasuk buli siber, penipuan dalam talian dan eksploitasi kanak-kanak. Seorang pengurus syarikat penilaian hartanah ditemeluh kerugian lebih RM505,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pelaburan saham tidak wujud yang diiklankan menerusi media sosial. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Osman berkata, mangsa seorang wanita berusia 67 tahun telah membuat laporan polis selepas gagal mendapatkan semula wang pelaburan berkenaan. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar membuat semakan dengan pihak berkuasa berkaitan sebelum menyertai sebarang pelaburan. Indonesia mengesahkan 5 daripada 9 rakyatnya yang menyertai misi kemanusiaan global semua flotila GSF 2.0 telah ditahan tentera Israel berhampiran perairan Cyprus. Jurucakap Kementerian Luar Yevan Mewewengkang berkata, baki 4 warga Indonesia menaiki 2 kapal berasingan masih berlayar berhampiran perairan itu. Namun masih dalam situasi berbahaya berdasarkan perkembangan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: Okey, kembali semula bersama saya Izzy bertemankan anda dalam Nasional Relax insya-Allah ke pukul 4 petang nanti. Dan untuk jam yang kedua ini, saya akan bersama dengan dua orang tetamu dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi. Yang pertamanya, saya perkenalkan Datuk Haji Muhammad Sabri Zahari, iaitu pengarah urusan NBI Convertix Tenerian Berhad, manakala seorang lagi iaitu Gib Idris, iaitu pengarah urusan NBI Convertix

0: Okey, itu dia persembahan Kumbang dan Bunga, nyanyian daripada Wani Kerry menemani anda pada petang-petang ini. Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu pada petang ini, iaitu Datuk Haji Muhammad Sabri Zahari dan juga Encik Gib Idris yang merupakan pengarah urusan NBI Convertik Sendirian Berhad. Okey, Datuk, kita nak tengok jugalah mungkin Datuk boleh kongsikan juga servis ataupun solusi utama yang ditawarkan oleh NBI Convertik ini kepada pelanggan.
1: Dia yang memang masa kita dalam perancangan untuk membuka kilang dah 2 tahun lepas, utama target kita ialah kita untuk create OEM, produk OEM. Product, maksudnya betul. Jenama untuk founder-founder, dia nak buat jenama produk kosmetik, produk personal care atau jenama sendiri. Itu tujuan utama kita lah. Itu yang kita buat kilang itu. Jadi tujuan itu masih berjalan dan proses itu masih berjalan. Tu servis utama kita adalah kita nak mencari orang-orang yang ada niat untuk buat produk sendiri untuk datang berbincang dengan kita. Kerana kita bukan sahaja nak jual produk lepas tu habis. Tak ada. Kita akan buat formulation, buat packaging, buat marketing plan dengan dia. Dan tujuan utama adalah kita nak hubungan kita itu berterusan. We want to create few millionaires.
0: Maknanya produk itu adalah proses yang terakhir. Jadi sebelum itu kita mulakan dengan rundingan dulu, sesi suai kenal dulu bagaimana kan.
1: Kenapa, apa dia punya target, dia nak buat produk apa. Dan alhamdulillah kita ada team di kilang kita sana. The formulation team, chemist, R&D team, production team. Alhamdulillah dia orang very committed untuk buat kerja-kerja dia orang. Then we have a very good team. So jadi semua apa benda yang dia orang nak buat, OEM ni ada benda, can talk to us. Then we can find a good solution. And yang paling penting at the end is we can market the product. And then hopefully along the way we can create few millionaires from the OEM.
0: Okay, Encik Gib, kalau kita tengoklah mungkin boleh kongsikan juga apakah keunikan dan juga kekuatan NBI Convertik ini sendiri yang boleh dikatakan membezakan syarikat ini daripada syarikat lain dalam industri yang sama.
2: Okay, soalan yang bagus ya, sebab kalau nak bandingkan kekuatan dengan keunikan syarikat-syarikat yang lain tu pun semua ada kekuatan, semua ada keunikan masing-masing yang tersendiri kan. Jadi bagi kami, sebab ialah macam Datuk katakan tadi, kita create satu blue ocean yang mana kita tak nak bersaing dengan mana-mana produk yang viral macam Datuk kata tadi, yang tak kita ketahui dia punya ingredient, bahan-bahan dia ialah memang viral, tapi kesan dia, ingredient, bahan-bahan yang digunakan, kesan masa akan datang. Jadi kita apa yang kita buat ialah, kata Datuk tadi, kita memang create satu blue ocean yang yang selamat untuk semua pengguna, untuk semua sesiapa yang nak buat OEM. Jadi untuk mereka bersama-sama kami, sebab kami macam Datuk kata tadi, kita bermula, kita ada R&D sendiri, bermula daripada R&D tu. So daripada step-step tu, daripada R&D, penjenamaan, pemilihan botol ke apa ke, dan sampai kepada pattern dengan sijil KKM pun insyaAllah kita akan buat. Jadi itulah membezakan bagi saya lah. Membezakan lah, sebab kadang-kadang mungkin ada sesetengah tu OEM tu mereka memberi peluang, tak dinafikan mereka bagi peluang dekat orang lain untuk membuat produk, tapi mungkin setakat itu sahaja. Jadi bila dah produk tu dah keluar, setakat itu sahaja. Tapi bukanlah natijahnya, macam akan datang penjualan dia bagaimana, feedback dia kan, kesan-kesan sampingan dia tu, macam kita akan follow up, kita akan jaga mereka, kita akan memastikan mereka mendapat keuntungan, barang mereka dapat jual. Dan kita pun yalah, dalam Blue Ocean tu kita sama-sama dalam rantaian tu, kita ada income, ada income yang berterusan dengan mereka.
0: Okey, kalau tadi bercakap mengenaan dengan sasaran, macam Datuk katakan tadi, sesiapa saja pun boleh datang untuk dapatkan khidmat untuk menghasilkan produk-produk OEM ini sendiri. Sebenarnya pada pandangan NBI Convertik sendiri, siapakah sasaran utama? Adakah ianya lebih tertumpu kepada syarikat-syarikat yang besar ataupun SME ataupun individu?
1: Dia yang pertamanya saya nak jelaskan, memang membezakan kita daripada, kita tahu ada syarikat lain yang sama dengan kita, punya misi yang sama, yang tapi yang membezakan kita pertamanya ialah kita hanya akan buat produk yang natural, organik, dan tak ada chemical. non-chemical. Kalau ada chemical, kita tak buat. Walaupun orang tu bagi order kita besar macam mana nak buat pun, tapi ada masukkan chemical, kita tak ada.
0: Syarat utama mesti
1: syarat
0: organik.
1: Syarat mesti organik, natural. And yang lebih penting, kita fokus kepada produk yang evergreen. Benda tu boleh bertahan lama. Bukan once off je buat sekali 2-3 bulan, hilang. And a new guy come in. That's not our philosophy. Our philosophy is you want to create a product yang kita boleh jual, kalau boleh 7 keturunan boleh jual produk tu in the market.
0: Okay.
1: Jadi kita, our selection will based on that lah. Kita tak nak yang ada chemical punya lah. Kenapa? Sebab sekarang kalau kita tengok market kosmetik in Malaysia, je based on the data yang ada dalam social media ni kan, Malaysia spending 2025 is about 20 billion on cosmetic and personal care. And most of them is coming from overseas punya suppliers. And then most of them is chemical based.
0: Chemical product.
1: Yang kita tahu some of them is ada side effect.
0: Betul?
1: Pada tubuh manusia. Tapi kerana kebanyakan orang tak tahu, dan iklan pun banyak, viral lagi, semua orang beli, dia pun beli. Padahal dia tak tahu kesannya. Jadi kita punya inspirasi is kita nak buat supaya benda tu adalah benda yang betapa suci, natural, non-chemical, supaya sesiapa yang pakai produk itu yang kita buat kemudian tu terselamat, tak ada kesan sampingan. Sebab itu semua produk kita yang kita jual ada KKM punya registration. Bukan kita main buat hanya tu je lah.
0: Okey, kalau kita tengok ini nak menceritakan pula berkenaan dengan pencapaian lah. Mungkin ada pencapaian terbesar yang telah pun dikecapi dalam perniagaan ini. Mungkin ada juga terdapat satu kejayaan atau momen yang membuatkan Datuk dan juga Encik Gib rasa, ya betul, memang syarikat inilah yang benar-benar memberikan impact kepada kami.
1: Dia di segi pencapaian, we are new. We are basically new. I think really this year sebab betulnya kita in business. So, tapi kita confident lah apa yang kita buat ni in line dengan kita inspirasi. Kerana apa? Pertamanya, produk yang kita keluar, bila kita tengok, contohnya kita sekarang ni yang top selling produk kita adalah dia panggil gel lutut. Kita tengok pakcik yang dah bertongkat, dah lebih 2 tahun
0: yang tak boleh nak berjalan dengan baik lah.
1: Berjalan lah, berjalan dengan baik. Pergi solat, duduk atas kursi. Selepas kita bagi dia test some untuk dia trial 2-3 hari, pakcik tu datang, pakcik dah boleh solat macam biasa. Tak payah jalan pun, tak payah pakai tongkat. Jadi kita rasa macam satu kepuasan untuk diri kita lah. Sebab kita boleh membantu orang macam tu. This is part of the inspirasi kita buat produk. Bukan sekadar nak berniaga. Kita nak menolong masyarakat. Dan lebih-lebih lagi untuk orang yang dekat dengan Allah SWT, dengan Tuhan, kita hati kita rasa sejuk lah bila jadi-jadi macam
0: betul,
1: tu.
0: Betul. Jadi yang sedar tak sedar kita pun berbual-bual tentang keadaan macam mana, tentang produk dan juga yang dikeluarkan oleh NBI Convertic ini. Dah tak sedar, masa pun dah makin hampir. Okey, yeah. Kalau kata yang terakhir ni lah kan, mungkin Datuk ataupun Encik Gib boleh jawab lah. Ini berkenaan dengan antara projek-projek terbaru dan juga perancangan-perancangan menarik jugalah yang daripada NBI Convertic yang boleh dikongsikan kepada pendengar. Dan akhir sekali, apakah harapanlah untuk masa depan industri ini serta perkembangan NBI Convertic sendiri pada masa akan datang?
1: Saya menyuruh kepada pendengar-pendengar di luar sana. Dan kita tahu bahawa dalam hadis mencakap 9 daripada 10 punca pendapatan adalah berniaga. Kita faham dan saya percaya ramai tak yakin pun. Tapi sebenarnya saya going through. Saya dulu pernah makan gaji, saya pernah melalui semua hujung bulan tunggu gaji masuk.
0: Betul. Kan?
1: And I have gone through banyak cycle of testing dalam business. Saya menyuruh kepada semua, let's try. Try and go on business.
0: Yang penting, cuba dulu.
1: Cuba dulu.
0: Untung and, rugi itu kemudian. Kita dapatkan
1: NBI nasihat. NBI Convertic is there to help you. Pada saya rasa the starting modal tu tak besar pun untuk kita startkan business. Jadi saya menyuruh kepada semua, harapan saya, come talk to us. You don't have to buy product from us. Come talk to us first and we'll guide you through. If there is a potential, there is a thing that kita will work together, then we go on. If not, we can be a friend, we can know each other and then learn from each other.
0: Okay, secara ringkasnya Encik Gib juga harapan?
2: Bagi saya macam, yalah, harapan saya pun seperti Datuk tu lah. Kita harapkan lebih ramai orang. Ialah sebab ramai yang nak jadi founder, ramai yang ada produk sendiri, tapi mereka tak mampu untuk pergi lebih jauh sebab kekangan order tu. Kalau ialah macam tadi, kalau dekat dalam Red Ocean tu, yang lain punya, dia ada certain quantity yang dia bolehkan untuk buat satu produk, mungkin dalam 2,000 macam tu. Tapi dengan kami, insyaAllah dalam 1,000 pieces kita boleh,
0: masih boleh,
2: kita
0: lagi
2: masih
0: lah
2: boleh pertimbangkan.
0: Tak semestinya dalam skala yang besar kita nak buat produk ni, kan.
2: Betul,
0: kata
2: betul.
0: Nak mencuba tu kenalah bermula daripada skala yang kecil terlebih dahulu.
2: Betul. Jadi itulah yang membuatkan mereka terbantut. Yang kat luar sana kan ramai nak jadi founder, ramai nak buat produk sendiri, tapi dia terbantut sebab itulah. Jadi kami dekat dalam market ni memang selain nak membantu, kita nak meramaikan lagi pemain-pemain industri ini.
0: Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Haji Muhammad Sabri dan juga Encik Gib Idris yang merupakan pengarah urusan NBI Convertik Sdn Bhd hari ini, yang membincangkan tentang perkongsian yang sangat-sangat menarik, khususnya kepada mereka yang nak jadi founder, yang nak keluarkan produk sendiri. Jadi anda boleh terus dapatkan info dengan lebih lanjut. Hubungi juga NBI Convertik Sdn Bhd. Okey, di media sosialnya kalau ada?
2: Dia boleh dekat Facebook pun kami ada, boleh cari NBI Komunitas Sdn Bhd, ataupun boleh terus WhatsApp kami pun ada untuk sebarang pertanyaan. Okey, di talian 011-2883-6365. Segala pertanyaan boleh hantarkan kat situ, kita boleh guide daripada situ.
0: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dato' Haji Muhammad Sabri dan juga Encik Gib Idris. InsyaAllah ada kesempatan, ada rezeki, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.

0: jangan tapau cinta.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan keuangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Susulan pembatalan lesen ekspor misil anti kapal dan serangan darat NSM oleh syarikat pengeluar di Norway, notis tuntutan telah dihantar kepada syarikat berkenaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, notis tersebut menuntut kos langsung dan tidak langsung berjumlah kira-kira RM1 bilion. Usaha melaksanakan resolusi kesihatan paru-paru Perhimpunan Kesihatan Sedunia terus diperkukuh menerusi pendekatan penjagaan kesihatan bersepadu serta kerjasama erat antara sektor awam dan swasta bagi meningkatkan tahap kesihatan respiratori negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, resolusi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun lalu menerusi dua strategi utama iaitu memperkukuh perkhidmatan kesihatan paru-paru dan menggerakkan pendekatan seluruh masyarakat bawah inisiatif Kesihatan Paru-paru Malaysia. Cabaran utama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini bukan lagi sekadar mewujudkan peluang pekerjaan tetapi memastikan pekerjaan yang ditawarkan berkualiti tinggi, berproduktiviti dan menawarkan penempatan yang lebih baik kepada pekerja. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menjelaskan isu TVET kritikal kerana ia dapat mengurangkan ketidakpadanan antara kemahiran dengan keperluan industri selain meningkatkan produktiviti tenaga kerja serta memacu transformasi industri ke arah ekonomi berteknologi tinggi dan digital. Golongan yang menjalankan perniagaan diingatkan akan lebih teliti ketika membuat tuntutan perbelanjaan dalam borang nyata cukai pendapatan atau borang B. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat LHDN Muhammad Nasir Muhammad Nazri berkata tidak semua perbelanjaan layak dituntut sebagai kos perniagaan. Sebaliknya hanya perbelanjaan yang berkaitan operasi dan aktiviti perniagaan dibenarkan. Seorang suri rumah didakwa semula di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan menghantar komen jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerusi akaun Facebook miliknya Januari lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Hakim Nur Hasniah Abdul Razak membenarkan tertuduh dikai jamin RM7,000 dengan seorang penjamin serta menetapkan 17 Julai untuk sebutan semula kes. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat.

0: Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani di sel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata, Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenalpasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelan ini kita melibatkan 3 fasa. Ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Setakat ini, masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600,000 tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38,000 tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus India. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: persembahan begitu indah sekali daripada penyanyi Fauzia Latif ataupun Kak G sajalah panggilan manjanya. Kak G ni ada banyak puluhan lagu-lagu yang sedap.
1: Teratai Evergreen. Layu di Tasik Mekar. Teratai Madu.
0: Bukan. Apa? Teratai Layu di Tasik Madu. Oh, di Tasik Dah Layu Tasik Mekar pula. Dia tidak gu kat situ ya. Maafkan Dah saya. Layu Mekar. Kalau saya cikgu bahasa Melayu kena dah ni.
1: Kena denda.
0: Banyak jugalah lagu-lagu lain kan. Zaman sekolah dulu kalau
1: mengimbau
0: kita masuk,
1: kenangan kan.
0: Sangat-sangat kan. Bila kita masuk pertandingan, saya akan memilih lagu-lagu daripada Fauzia Latif lah.
1: Janji sikit.
0: Tak boleh lah.
1: Lepas ke?
0: Sekarang ni dah pancit, tak lepas Tapi kebanyakan lagu-lagu ni membuai kenangan lah ya. Sebab tu orang kata lagu dan irama tak boleh dipisahkan.
1: Evergreen kan.
0: Macam Su sendiri, apakah lagu-lagu yang mengingatkan Su kepada memori kehidupan silam, zaman remaja, zaman persekolahan, zaman
1: banyaklah
0: universiti.
1: Lagu-lagu.
0: Banyak
1: Tapi zaman universiti tu saya suka lagu-lagu yang agak... Inilah.
0: Jika kau fikirkan kau boleh.
1: Dia lagu agak ganas sikit lah kan.
0: Oh ya ke?
1: Saya tak boleh dengar lagu slow ni. Suhana, saya tidur nanti.
0: Tak sangka ya. Tapi betul, apa saja lagu yang mendatangkan apa orang kata
1: ketenangan,
0: nostalgia dalam kehidupan anda. Itu pilihan kita lah kan. Sebab kita kadang-kadang melalui fasa-fasa yang berbeza. Jatuh bangun tu perkara biasa. Jangan biar dah jatuh-jatuh tak bangun-bangun. Kalau nenek saya tu dah kena.
1: Itu jatuh terus.
0: Jatuh tergolek ya. Baiklah, sebentar lagi 7 malam ya, berita akan disiarkan. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Geng Kakak Petang.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita. Memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu, elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya Fakhrul Yanaisi untuk semua pendengar Nasional FM.
2: Nasional FM.
3: Nasional FM.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Itu lagu daripada Rahman ya. Hanya segenggam setia. Walaupun segenggam setia itu penting. Walaupun kita genggam kedua-dua belah tangan kita, namun kalau salah satu dilepaskan, itu tidak bermakna setia tetapi bermakna sebuah perpisahan. Apapun, kita harus lalui segala cabaran, juga lalui segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya juga daripada sahabat-sahabat kita. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Ramai ya. Alhamdulillah, kita juga ada Rainbow John, Siti Kasturi, juga ada Nur Azila, juga ada sahabat kita daripada jauh tadi ya, Mel daripada Indonesia, ada juga daripada Pahang, Kedah, ada juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi juga teman dengan saya untuk waktu ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada Lin Roslinda yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, hingga lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan sekarang ini kita bersama dengan nyanyian daripada Andy Bernadi, Penat, lagu yang ditulis pada tahun 2020 ini, merupakan antara pilihan daripada sahabat kita yang juga merupakan pendengar setia yang berada di Johor, iaitu Jiwa Yichin. Terus bersama kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan dua pimpinan lagu sebelum kita ke berita utama 11 malam nanti. Dan ya, seperti biasa, lagu yang dipilih untuk malam ini iaitu pilihan daripada sahabat kita Ilah Hidayah yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Nyanyian daripada Binsya Omar dan juga Izzat Izzuddin, Pulangkan. Dan seterusnya juga kita berhibur bersama kumpulan Kapilah, Andainya Dia Masih Ingat. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999 merupakan pilihan daripada Khadijah Muhammad Amin yang berada di Terengganu, ya, di Kemasyik. Jadi untuk anda, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu dari menteri itu tempohnya, tempoh perkhidmatan ya. Dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat ya. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa ya.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. MTEN turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, MTEN bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di Klinik Kesihatan Setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupi India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di Semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupi ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di Kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiet Wesley Koh dan Jun Suke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir Kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 11.14 minit malam. Terus kekal ceria bersama dengan saya untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini. Di mana tugas saya adalah menunaikan permintaan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nasional FM. Di antaranya saya nak tunaikan untuk jam yang terakhir ini juga pilihan daripada sahabat kita Nur Isa yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Ingat lagu daripada nyanyian Shima, Sedar tajuknya, dan juga bersama dengan pilihan Kak Nur Azila kita antara juga pendengar yang sentiasa memberikan sokongan kepada Nasional FM. Lagu yang diminta oleh beliau pada malam ini, beliau nak dengarkan lagu daripada kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Dan sekarang ini jom kita bersama dengan pilihan Biza Almiza, lagunya Candy. Akan Kutunggu untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus dengarkan kami di mana sahaja anda berada menerusi portal radio RTM ataupun juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan untuk lagu, pilihan lagu yang seterusnya untuk pilihan bersama 2.0, ini lagu pilihan daripada Abang Syang Wira kita yang juga merupakan antara pendengar yang buat pilihan menerusi Facebook Nasana FM sentiasa di hati. Ini kan lagu daripada Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Seterusnya juga bersama dengan Ahmad Suhaili yang begitu tak sabar nak dengarkan lagu beliau dimainkan ya di radio. Ini dia lagu daripada kumpulan Sprint, Cempaka di Rembulan. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan kumpulan Wings, Semalam Yang Hangat. Pilihan daripada Easy Z ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Pun dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon, yang meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah. Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendrian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Tahuka anda.
1: Okey, untuk pagi ini segmen Tahuka anda. Untuk pagi ini saya nak kongsikan satu kisah seperti mana yang saya ceritakan kepada anda pada awal pagi tadi. Berkenaan di Malaysia ini ada satu sketsa yang telah pun berjaya untuk mencatat rekod. Ianya telah pun disiarkan sejak tahun 1983 sehinggalah pada hari ini. Okey, apakah sketsa tersebut? Ini yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, tak lain tak bukan sketsa yang menjadi cerita, sketsa yang membawakan kisah satu kawasan, satu tempat, satu kampung, iaitu tak lain tak bukan sitcom Pi Mai Tang Tu. Tahukah anda di Malaysia ini ada satu sitcom yang telah pun mencatat paling panjang di Malaysia, dan ianya bermula pada tahun 1983 sebelum mengakhiri siarannya pada tahun 2024. Okey, kalau anda nak tahu sitcom Pi Mai Tang Tu ini sebenarnya disiarkan di RTM, tetapi pada waktu itu tajuknya adalah SYY. Sebelum ditukarkan kepada sitcom Kampung Sri Wangi dan diberi nama yang ketiga pula, iaitu Pi Mai Tang Tu. Dan untuk maklumat semua juga, kebanyakan drama Melayu pada kali ini, pada zaman moden kali ini, ianya akan disiarkan dalam 13 hingga 14 episod sahaja. Manakala untuk setiap sitcom tempatan pula, kebanyakannya sekitar puluhan episod dan hingga ke beberapa musim tertentulah. Tetapi untuk industri televisi Malaysia, siri yang melepasi 100 episod sudah pun dianggap sangat panjang. Dan ceritanya Flat Sri Wangi, Pi Mai Tang Tu dan juga telah pun bertahan sehingga lebih 1000 episod, sekaligus satu episod yang paling terpanjang yang pernah diterbitkan di Malaysia. Dan Pi Mai Tang Tu pada asalnya disiarkan di RTM di TV1 dalam bentuk pementasan sekitar tahun 1983 sebelum ia menjadi sitcom televisyen. Dan watak ikon yang terkenal dengan Pi Mai Tang Tu, Flat Sri Wangi dan juga ini adalah seperti Pak Uda, Mak Ngah, Budin, Ravi, Lucy, Cik Nomah dan ramai lagi lah. Dan hasil karya ciptaan ini telah pun diarahkan oleh pelakon terkenal dan juga pengarah terkenal, iaitu Allahyarham Othman Hassan. Dan sikap ini dianggap evergreen kerana komedinya yang sangat dekat dengan masyarakat Malaysia. Dan sikap ini menggabungkan kesemua kaum di Malaysia, iaitu kita ada Cina, India dan juga Melayu serta kaum-kaum yang lain juga, yang dilakukan oleh semua pelakon-pelakon dalam sitcom tersebut. Dan sitcom ini disiarkan sekitar 25 minit setiap sirinya dan telah mencecah lebih 500 jam tontonan, sekaligus menjadikan sitcom ini antara franchise sitcom Melayu paling panjang dalam sejarah televisyen Malaysia sejaknya ianya bermula pada tahun 1983 hingga 2004. Itu antara perkongsian untuk segmen Tahukah Anda pada pagi ini. Bila cerita pasal Pi Mai Tang Tu, untuk lagu ini Hang Pi Mana. Pi Mana, Pi Mai Tang Tu juga. Okey, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.